0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Милі послухачі, із студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радіо. 22 мая кожний рік русини ославляють своє народне свято, котре свято обрали у року 2002-му з тої причини, що мадярський народ кожної меншині дали можливість обрати своє народне свято. Русини обрали 22 мая, коли з мадярами в'єдно у році 1703-му вибунтували флай краковці у Берегові. Також наш нинішній програм звучить у наших народних піснях, до чого вам желаємо приємну забаву.

Національне свято мадярських русинů відбувається 22 мая, коли почалася освободительна боротьба, котру возглавив Ференц Раковці II. У Берексазі, де частично проживали русини, і по 22 мая 1703 року Томаш Есе розгорнув застави і почалася освободительна війна. Маймасштабна від часу вигнання турку. Ці події поклали початок становлення мадяругінації, визнання їх у світі. Меже з участившихся у освободительній боротьбі у великої кількості були русини із Западних Карпат. Вони розділили судьбу свого повелителя, провівши остаток живота у ізгнанню. Відлишилися на цю знині, або були значительно ущемлені у правах. Або віхор історії укріпив віру Долиняку, Гуцулу, Лемку, Бойку, проживаючи під Карпатами. У тому, що захищаючи свою релігію і розвиваючи культуру, вони укріпляють свою націю. У 19 столітті національне будительство, язик і література живилися на благодатної повчі, котру оліцитерували Олександр Духнович, Адольф Дорблянський, або создання політичної автономії на Гатарі 19-20 століть і мусайність дальшого розвою, і ще не сформувалася у свідомості народа. Дуже велику проблему було в тому, що не позираючи на високий темп розвою промисла і роста численності обивательства, русини жили у великому

Віку бідності. Їх живот ставав уже невиносимим. Результатом цих смутних подій сталася еміграція коло 1 мільйона русинулему Америку. По скончанню Першої світової війни держава під титулом «Руська країна» існувала лим єден рук. Пак, подля Сен-Денісського договора, ця територія була передана новотворену Чехословакії, удар в'єдно із русинським народом. Цим договором історична дуальна монархія прекратила своє існування, або під цей час процвітала культура. Була создана Подкарпатське общество наук, котре мало захороняти цінності і інтереси краю. По трагедії Другої світової війни, під впливом Совєтського Союзу, Польща і Чехословакія рішили спорні вопроси путем многократних случаїв перестягування народа. Єдність русинського народу була знищена, а релігія була загнана у ілегальність. Айбоси не змогло зламати волю народа. Через деякий час народ став вертатися на свої рідні міста. Многі викупали свої хижі, у котрих проживали пережі. Події 1989 року і послідуючий за ними третій русинський національний ренесанс дали можливість проводити автономну національну політику. 1991 року був проведений перший світовий русинський конгрес, котрий дотепер зберігається із періодичністю у раз на 2 роки. Проводиться кожен раз у другій державі, сім символізуючи єдинство, фундаментом котрого є язик і культура. Хоч 20 століття територіально розвалило русинську спільність, або у новостворених державах вони продовжали заселяти свої рідні землі. Русини, буваючи в Мадящині, дякуючи моральному і матеріальному підпоруванню, ми сознательно будують свою спільність. Вони создають школи, видають книжки, новинки. От 2014 року в мадярському парламенті русини мають свого посланника, котрий має можливість успішно впливати на національну політику в державі.